0: cut. That was amazing, yo.
1: Cielo es paz. Cielo es paz. Cielo es paz. Cielo es paz. Cielo es paz. Cielo es paz.